То є біло за данас. Чуємося опет дедуті та єдан уживам серебром. На краю емісія шаєм сердачне честітке посебної лічності градищансько-хорватське музичке сцене. Філіп Тіран є пред пар дані свечевав своє 40-ті родіндан свинає боєм. Чуємо гасада зеторі. Никола Цехман, вели сервас.